zima prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

običaj mi san, da ludujem, da zavolim i nikad da ne ostarim. Izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim.

tyle slave, oblaci plove, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotaknem. Al' sam svoju ljubav čuvam,

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. U javu retko navraćam, zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje, samo tu sne uvek lako.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

0: Channel check.
1: Left, right. Radio. Zapinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cepinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cepinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399.
4: Oglasi, oglasi.

Hoće vi velika većina Zagrebe voj. Samo na Đabrića pogledala, ne složi kišu. Mi dolazimo iz grada kiše. Što reče onaj film, kaže, hoće li u ovom gradu sunce ikada pošteno zasijati. Imam obavezno nešto kaže večeras. Koliko god je Sarajevo majka ovog benda i pjesama, toliko je i Zagreb tata. U ovom gradu smo počeli karijeru u smislu diskografije, ploča, toga što se zove estradni biznis. U Sarajevo nas niko nije izdao 3 godine. Što kaže onaj bend, kaže, bolje izdati ploču nego prijatelja. Mi 3 godina nismo izdali ni ploču ni prijatelja. Ali eto, ovdje, 84. izašao taj mali ružni patak koji se zvao Dustin Walter. I želim vam jednu stvar reći, sad će ovo biti patetika i pizdarija, sad će me zbog ovoga mogi popljivati, ali ja se stvarno tako osjećam. Ako se ikada desi, nadam se da neće, mi smo u NATO u Europskoj uniji, ali se ikada desi da ovaj grad bude opkoljen, da se na njega puca, znajte da ja neću pobjeći iz njega. Ovo je moj grad.

Telefonom iz Amerike. Ali ja svake zime dođem kod njega i on mene kulturno i civilizacijski uzdigne i ove zime me vodio na jedan koncert jedne nove grupe, vi to još niste čuli, ali bit će to i kod nas za jedno godinu dana. Grupa se zove Bon Jovi.

0: nadahnutu glumicu koja se probija. Eđi, ko je tebe se probio, reci mi meni.
1: Rob.
0: Je li onaj Weinstein?
1: Ja.
0: Priznaj. Dakle, u prvoj sekvenci Čobančica Merima svojom pjesmom, svojom arijom uspaljuje svoje ovce na propanku, ne sluteći da će doći u kontakt sa nepoznatom silom.

imam čas da najavim i našeg novog člana na ovoj pjesmi. To je mamršni sin Imre Dirke, Tomo Ibrahimović Goluban. Nažalost, njega je zakačila životna faza njegovog babe kad je previše kocko, tako da nije mogao Tomi da kupi pravu harmoniku, pa mu je kupio ovu malu pusnu harmoniku, ali moj nebije svjetlo oružje. I Tomo je proslavio pusnu harmoniku unatoč sabotaže njegovog toksikomana babe, kroničnog kockara. Pjesma se zove

Dame gospodo, ovako vanredno jedan mali sastanak da mi održimo. Danas jedan poseban čovjek ima rođendan. I naš trener se sekso. Ja sam vas zamolila ako možemo skupa jednu pjesmu početi za njega.

Ovako sam vidio jedan mali kijes ko mi išli na hotela. Jedna onaj, kak se zove, kao prikupca. Pravi se roštilj unutra, mala, ono, mali grill, a gore piše Milenko Stojković, šampion sveta u roštilju. Bez ove, s one strane ulice stanuju

pisarz swoje szpice z tej cyple. Uzalu dot kopcza masz zadnie dumy koszulie, one se neće zvijati na tvoje loše polove. Neće se osvrnuti na tvoje dopacivanje, možeš im lagat da ti je

Robi, ovo sam isto vidio, ali ne kod Bon Jovija, nego kod Loše na koncertu. Daj mi C. U mojoj ulici ne prodaju se kitle, ne teče saobraća knjige. U mojoj ulici nema lukare, jer ja sam guzovisi. Oko mene rastu čepresi i dra, večeras ima pati, a ujutru tri. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam guzovisi. Jer ja

onda prviše si ruku, na komšiju se ne može, onda popiše po jednom i razguriše. Izgleda je baš pahlito večer naš, jugo 45.

mi pusti tog dima, sad mi daj još tog dima, treba mi jedna šekspirijanska scena, dok Murga Enči ide domu svom, kroz maglovitu mahalu. Sa sunjivog partija na šalati, gdje ima on dokazni materijal u plastičnoj vrećici, izdvojeni sačuvan, spreman da ga sutra plasira načelniku.

Ovo bi bio kraj koncerta sada da je normalna okolnost, ali sam čuo da je ovdje Murija jako zajebana i da hoće isključiti struju. Zato sada recimo da je ovo bis i nastavljamo da ne gubimo vrijeme, silazimo dole, vraćamo se gore. Vi zovete mi nešto po folkstvu. Razmažene zvijezde nerazumnih protiva, pa nećemo da izađemo. Pjesme zove Raje Sarajevo.

i stadi rečetak, vidiš tu svaku zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, piđa se ostavlja.